0: جلو هر در قرج دا گویه گلزار و گلبا بهش هاتن حچی سا فجر گویه زلاله فجر گویه زلاله.
1: Bu frekansa kulak verin. 101.1 Vuslat FM.

ای شیر و عقید و شهید قرآن بلا چاویت نمین جپاران وک اصحاب رسول امهر خندوان سفر بر بونج بو حکم فدان